Səni mənlə al, aparmazdı kəş. Nə olardı bu zalma, əcəl gəlməzdi. Əlin əlimdən qoparmazdı kəş. Götürüb dərdim kədərimdə, haçansa gələcəm məzar üstə. Son qövbəyə atın haqsızlığımı, bir gün mən öləcəm məzar üstə. Bir gün mən öləcəm məzar üstə.

Tufan savalanın səhəndimin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalam ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Vur